0: Regnvær sang Dust. Det Tromsø-baserte teatret Rimfrost samarbeider med Nasjonalteatret om en forestilling som tar for seg trygdeskandalen fra 2019. Dette skal vi høre mer om noen minutter.
1: En podcast fra NRK.
2: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
3: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
2: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
1: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: Vi hørte artisten Hedda som sang Just By Looking. Nå skal det handle om teater, for hør på det her. Trygdeskandalen 2019 er på tur å bli teater. Og det er Rimfrost Produksjoner, regissør og manusforfatter Nina Wester og Nationaltheatret som samarbeider om dette her. Når denne forestillingen om NAV-skandalen som rammer tusenvis av nordmenn settes opp, så blir det første gang det Tromsø-baserte teatret inntar Norges største teaterscene. Kunstnerisk leder og skuespiller i Rimfrost Produksjoner, Kristine Myhre Thunheim. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Hvordan ble det teater om trygdeskandalen fra Rimfrost Teater?
1: Jo, det er hun, Nina Wester, som har invitert oss inn i dette prosjektet. Vi og Nina har jobbet flere ganger før og hatt veldig gode og fruktbare samarbeid bak oss med blant annet å behandle 22. juli og Utvik Senior forliset, som vi også har vært heldige å vinne priser for. Så basert på det samarbeidet, så var det hun som inviterte oss inn. Det var hennes idé som hun fikk for over 1,5 år siden. Og når hun da skulle inn på Nationaltheatret, så hadde hun lyst til å gjøre det sammen med Rimfrost. Og det er vi jo veldig glad for og takknemlig for det er jo en bekreftelse på arbeidet vi holder på med.
0: Mm. Dere liker å se på ting som ikke er sånn kjempegammelt. Hvis vi nå ser bort fra Utvik Senior som skjedde for lenge siden, så er jo det en sak som vi

0: som vi känner liksom från nutida på en måte. Är det något som trigger docker och liksom trygdeskandal? Det är ju liksom det var en gång, men det här är ju bara några år sedan.
1: Absolut. Ja, vi är väldigt, vi brenner väldigt för att ta tag i ting som är dagsaktuellt och som handlar om det samhället som vi alla står i här och nu. Trygdeskandalen som smalta i 2019, den blev efterföljt av en coronapandemi kort efterpå som gjorde att den fick otroligt lite uppmärksamhet egentligen i förhållande till hur rystande den rättsskandalen egentligen var och hur många institutioner som egentligen var involverat i hela den skandalen. Så vi syns det är väldigt viktigt att ta tag i de tingen som bränner nu, och det gör ju den här, för det är ju inte, detta är ju på en måte inte ett tema eller en skandal eller en sak som är över. Den är ju, de efterlatte kämpar ju framdeles för eller ikke de etterlatte, men de berørte kjemper jo fremdeles for rettferdighet.
0: Mm. For å håpe det blir avgjort før de etterlatte til å ta kampen videre.
1: Ja. Vi krysser fingrene.
0: Ja. Nå skal det her settes opp i lag med Nationalteatret. Hvordan tror du det blir?
1: Jeg tror det blir kjempefint. Vi er utrolig takknemlige og ydmyk over at de er så gira på å samarbeide med Rimfrost fra Tromsø, og gleder oss jo både til å lære av den utrolig gode kompetansen som er der, men også del av vårt. For som jeg sa, så er det jo en veldig bekreftelse på arbeidet vi har lagt ned i over 15 år, at vi blir ønsket til Norges største teater, og at ja, det er en anerkjennelse av vårt arbeid og vår metodikk, og at vi med utgangspunkt i Nord har nasjonal sprengkraft. Så det gleder vi oss veldig til. Mm. Og så kan jeg jo legge til at vi også gleder oss til å møte et annet publikum enn det vi ellers møter. Vi har jo et mer nordlig publikum, og gleder oss veldig for å spille for publikummet lenger sør, og håper jo også at denne saken kan være med å kanskje trekke inn et annet type publikum på Nationalteatret enn de som ellers kjøper billetter dit.
0: Mm. Jeg kjører ingen teater fra nord, sier jeg bare.
1: Ja.
0: Men du, tror du dere blir litt annerledes når dere står på scenen i hovedstaden på Nationalteatret? Eller er dere Rimfrost som dere er her nord også?
1: Nei, jeg tror absolutt vi er Rimfrost fremdeles. Det er jo det som er kjernen, og det er jo også Nationalteatret ønsker seg. Det er jo ikke noe, det er jo nettopp våres metode og våres arbeidsform og våres fagkunnskap som vi har jobbet oss opp. Så jeg håper jo og tror at vi skal være ganske stabile i det møtet. Ja. Men vi gleder oss veldig, og jeg er jo også veldig ydmyk over det samarbeidet.
0: Mm. Hvordan tror du, altså blir det her en stor forestilling, større enn dere normalt sett har, altså med tanke på scene og utstyr og rom som dere skal spille i?
1: Det er egentlig litt tidlig å svare konkret på, men det er klart at det som jeg kan si om våre tidligere forestillinger er jo at vi har mange forestillinger som er ganske lettreist i forhold til at vi har jobbet mye gjennom den kulturelle skolesekken og sånt, og det blir nok ikke dette en sånn type DKS-forestilling som vi har laget tidligere. Dette blir en forestilling laget for scenen på Nationalteatret først og fremst.
0: Mm. Du, den her, vi går litt tilbake til det som er tema, altså den her trygdeskandalen, det var jo mange som var involvert i det. Ja. Nå skal dere ta det opp igjen, pirke litt grann, og klore, hva skal si, sårskorpa av såret. Hva kan dere tenke om det, å gå inn i sånne ting som man liksom, som ikke har vært en sånn stor glede for samfunnet og dem som er berørt, men noe man kanskje har hatt det tungt å bearbeide. Nå er dere på tur inn i det igjen. Dine tanker om det?
1: Ja, absolutt. Jeg har mange tanker om det, fordi akkurat det du setter fingeren på der er noe av det viktige med arbeidet vi står i, at vi går inn med respekt og åpenhet i materialet vi berører, og respekt for at det er mange følelser involvert. Så det er et veldig viktig aspekt, det å ta det med inn i prosessen og lytte. Og det er jo noe vi bruker å si internt, at vi lytter før vi lager. Og det er viktig denne gangen også å lytte. Og det er klart, det er jo en sak som berører veldig mange, og som påtroppende teatersjef Marit Moum Aune sa tidligere, så kan vi ikke formidle historien til alle de 7500 berørte. Da må vi spille teater i kanskje månedsvis, men vi håper at vi kan, ja, at det kan representere likevel ulike stemmer, og vi, ja, det er viktig for oss å lytte til alle sider og til alle aspekter av en sånn her sak før man, ja, går i gang med det sceniske arbeidet.
0: Hva tid har dere planlagt premiere?
1: Det er ikke avklart ennå, så det må man smøre seg litt med tålmodighet, ja, før vi kan si noe om.
0: Trenger du skuespillere da?
1: Det må du også spørre kanskje mest om Marit Moum Aune.
0: Jeg kan søke til om Marit om det da. Nei, men ja, det her blir, ja, det her blir spennende. Vinteren 2027 er satt av til det her. Stemmer ikke det?
1: Det stemmer.
0: Ja. Dere har litt tid på dere til å få samlet sammen gjengen og gå i gang med det her. Det blir artig å følge med på hvordan det går og hvordan det blir mottatt, i hvert fall.
1: Det blir det. Vi gleder oss veldig til å møte publikum med dette materialet, og har jo jobbet i et år allerede, så vi er godt i gang.
0: Kristin Myhre Thunheim, kunstnerisk leder og skuespiller i Rimfrost Produksjoner. Takk for praten og tvi-tvi.
1: I like så. Takk for det. Ha det godt.

0: Lokal musik. Vadsøværingen Ronja Lindbakk sang People. Vet du hva, kjære lytter? Nå skal det handle om multebær, og det tid for dagens konkurranse.
1: Ja, blir det et bra multeår eller ikke? Det lurer vi jo på hvert eneste år.
0: Ja, vi gjør det.
1: Men nå i år så ser jeg at flere sier det er kommet blomster tidlig. Så det må jo love godt.
0: Ja, vet du, vi er jo sånn der, vi ser jo ut at, vi leter jo etter gode argumenter og gode unnskyldninger og gode ting, ikke sant? Sånn, når det er mye multiblomster, så er det her blir jo fantastisk bra. Hvis det hadde vært lite multiblomster, så hadde vi sagt, og det var jo så mye mygg og insekter, at det må jo bli bra. Så vi har jo sånn forhåpningstankegang hele tiden.
1: Ja, jeg har merket at jeg nå gleder meg til å gå på myra og plukke. Ja. Jeg synes det er artig, selv om jeg ikke er så glad i det selv, så blir andre veldig glad når du gir det til dem.
0: Ja.
1: Og så er det koselig å gå, og så er det sånn litt store, fine bær å plukke.
0: Ja, ja, ja. Det er noe annet enn de bittesmå tyttebærene. Ja. Du må jo plukke som en gal for det, liksom. Månne. Her er det bare fire svære multebær, så er jo koppen halvfull.
1: Ja, ikke sant? Og forsker Paul-Erik Aspholm ved Norsk institutt for bioøkonomi ved Svanhovd i Pasvik, han snakker gjerne høyt om multebær og hvordan sesongen ser ut, alt det her som vi har lyst til å høre om.
0: Ja.
1: Og han har et godt gammelt triks. Så her kommer spørsmålet i dag. Følger dere med?
0: Ja, jeg er klar.
1: Ja. Aspholm, han sier nemlig at når noe blomstrer, da begynner multebærene å modnes. Men hva er det her noe? Hva er det? Jeg har sjekket det her noen år, og det har stemt hver gang, og det er veldig praktisk, for da slipper jo jeg å dra til myra og sjekke, da kan jeg bare se meg litt rundt der jeg er, og så vet jeg at jeg skal vente litt, eller at jeg bare, nå er det fullt kjør på plukkemodus.
0: Ok. Altså, hva er det som blomstrer når multebæret er moden? Altså, ja. De kommer samtidig.
1: Og det er et sånt tegn du kan se på. Det er noe som blomstrer, så det sier seg vel selv at det kanskje er en slags type blomst eller
0: noe. Du avslørte ikke for mye når du sa det, tror jeg ikke. Men jeg vil gjerne at du som hører på kan sende inn ditt forslag til hva er det du kan se på når du ser at den blomster, så tenker du, ok, nå må jeg skynde meg ut på myra, for nå er multebæra moden. I appen NRK Radio så finner du frem ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark, og så trykker du på send inn-knappen.
1: Det er fortsatt ikke noe blomstring på gang, så vi trenger ikke å fære og sjekke enda i hvert fall.
0: Åja, sånn, ja, ok. Men, men når det kommer, altså, at ikke folk fære ut og lete etter hva som blomster. Sånn. Ja. Nei, det var fint at du ordnet det for oss der. Veldig bra. Nå er det Hedda May som regjerer her i knappe 3 minutter. Den sangen her, den heter Blow a Kiss.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Kronprins Haakon avlyser flere punkter på programmet sitt etter at det I dag ble kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsen skulle etter planen være til stede under to audienser på slottet I morgen, men de nå fjernet fra hans program. Siden I forrige uke har kronprinsen gjort tilpasninger I programmet for å være sammen med kronprinsessen. En grunnlovsendring kan avlaste kongen og kronprinsen I den vanskelige situasjonen kongehuset står I nå, der flere I familien har vært rammet av alvorlig sykdom. Denne uka bekreftet et enstemmig storting at prinsesse Ingrid Alexandra skal kunne gå inn og lede statsråd dersom kongen og kronprinsen ikke kan stille. Endringen ble foreslått allerede I 2024 og kan tre I kraft etter en ny avstemning I Stortinget til høsten. Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier grunnlovsendringen kan lette styringen av Norge.
1: Og når dette vedtaket da sannsynligvis får Stortingets tilslutning 3. november, så betyr jo det at hvis kongen syk, kronprinsen skal ut på en offisiell reise, så kan prinsesseregenten tre inn, og det vil jo gjøre livet mye lettere for kronprinsen. Stortingsåpningen I fjor høst ble utsatt med 2 dager fordi kronprinsen var I USA, offisielt besøk, og da følte man vel kanskje at hva gjør man hvis kongen våkner og syk den dagen stortingsåpningen skal finne sted. Ingvild Kjerkol ble sittende som statsråd I en uke etter at hun hadde fått sparken, for man måtte vente til kronprinsen kom hjem for å kunne formelt da skje det gamet. Alle sånne logistikkproblemer, det løses jo når man da også kan spille på prinsesse Ingrid Alexandra som regent, hvis kronprinsen ikke kan.
0: USAs president Donald Trump truer med å gjenoppta bombingen av Iran. På G7-møtet I Frankrike I dag sa Trump at avtalen med Iran ikke endelig, og at USA vil gjenoppta bombingen dersom Iran ikke oppfører seg. Trump sa videre at intensjonsavtalen med Iran ikke innebærer noen umiddelbar oppheving av sanksjoner, og la til at dette skal diskuteres senere. Samtidig anklager Iran Israel for å ha brutt våpenhvilen I Sør-Libanon 84 ganger de siste dagene. Det melder Al Jazeera. Senest I dag angrep Israel flere områder I Sør-Libanon. Iran klar på at Israel må stanse angrepene for at de skal kunne inngå en endelig fredsavtale med USA. Norske myndigheter får ros for den økonomiske styringen av landet av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD. I en rapport skriver OECD at de ser positivt på norsk økonomi og pengepolitikk. Samtidig organisasjonen bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning I husholdningene og dårlige resultater I grunnskolen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
2: Det ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Vi hørte Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly, het sangen. I dag er det litt sånn dagen derpå, kanskje. Vi snakket om det masse under sendingen i går, at vi skulle spille vår første VM-kamp heter det, ikke landskamp. Det ja, men det er jo for så vidt også da, mot Irak. Første VM-kamp i dette VM for fotballherrer. Og det var veldig spennende, og vi ble veldig engasjert, og plutselig så bare brøt det ut i pur glede.
1: Erling Braut Haaland.
0: Ja, der sa du det, vet du. Og så kom Irak og forstyrret hele moro, og så kom Braut Haaland på nytt igjen der.
1: Ja, det gikk jo bra til slutt.
0: Ja, det gjorde jo det, ikke sant? Og i dag så er det mange trøtte fjes og noen hese stemmer rundt omkring, for det ble jo selvfølgelig litt av en fotballfest i går.
1: Jeg prøvde å få med en på sendinga som jeg sendte en melding til, og vedkommende sa, det ble jo litt, altså det ble jo en stor fest i går, så vedkommende var jo litt sliten og hæs, så sendte meg videre på ringelista.
0: Okay,
1: og det er lov i dag,
0: ja,
1: det er
0: sant.
1: Det. Ja. Men hvis du er trøtt i dag, så kan du jo fortelle oss det i radioappen.
0: Mm.
1: Få det ut,
0: og det er helt anonymt det her da.
1: Ja, det er
0: ikke sånn at vi kommer etter deg og spør, hvorfor i all dager er du så trøtt i dag? Det her er jo noe som vi tåler det her, og vi legger opp til det, og kommunestyret rundt omkring i landet har jo gitt oss god fart til feiringen.
1: Ja.
0: Må få lov å skjenke hele natten når Norge spiller, eller kanskje når alle kampene i VM går av stabelen. Så utestedene er jo veldig sånn, de står jo med åpne dører og armer og tar imot folk som har lyst til å sitte der og se kamper, og det er jo enkelte som synes det er veldig stas da. Er du trøtt i dag, er det enkle spørsmålet. Ja, men ikke på grunn av VM-kampen, er det 20% som skriver.
1: Ja, man kan være trøtt for andre ting.
0: Mm.
1: Og så er det jo noen som sier at nei, jeg har sovet godt og lenge. De er jo heldige, dem.
0: Mm.
1: Og så er det flesteparten som har vært inne og stemt. De sier de er trøtt fordi de våka i natt for å se kampen. Og det er kanskje ikke så overraskende.
0: Nei, det er jo ikke det. Og så er det jo sånn at når klokka er to, så er vel her over, ikke sant, mer eller mindre. Men ikke så lett å bare legge hodet på puta, og så sovne.
1: Nei, og vet du hva jeg måtte gjøre? Da måtte jo jeg gå inn på NRK.no og se på de her analysene av kampen, for da begynte jo det å komme.
0: Ja.
1: Vi rota litt, hvordan skal det her gå? Så det er det da, også.
0: Ikke sant? Det er sånn der, something got me started, som det heter. Ja. Og da er det vanskelig å bare legge det bort, altså. Men i appen NRK Radio så kan du trykke på det alternativet som passer for deg. Og hvis du liker å fortelle hvordan du har det eller har hatt det, så er det en mulighet for deg også. Du trenger ikke være noen stor forfatter, men noen ord, det klarer du å få av gårde hvis du trykker på knappen send inn. Den kommer inn her til oss. Det gjør også svar på konkurransen hvis du synes at sånt er spennende. Er du derimot opptatt av lokale nyheter, da har Anniken en nyhetsoversikt liggende klar.
1: Tromsø IL har solgt 19 år gamle Abu Bakar Sedi Kinte til Al Ahly Saudi FC for omtrent 70 millioner kroner, og det er klubbens høyeste salgsbeløp noensinne. Det bekrefter sportsjef Lars-Petter Kræmer Andresen til i Tromsø. Spilleren fra Gambia kom til Tromsø i fjor og har utmerket seg i Eliteserien. Og litt mer om TIL, for Tromsø IL skal spille mot tjekkiske FC Victoria Pilsen i kvalifisering til høstens Europa-liga. William Fransen, påtroppende daglig leder i Tromsø IL, mener starten kan bli krevende.
2: Det er spennende. Vi møter et godt lag i Victoria Pilsen, og det kommer til å bli en tøff match for oss. Men vi skal gjøre det vi kan for å avansere.
1: Og politiet i Finnmark har fått inn til sammen 6 anmeldelser på tyveri og skadeverk på regnbueflagg flere steder i fylket. En ride hals i politiet sier de ser alvorlig på de her sakene.
3: Dette ser vi alvorlig på. Det er klart at folk skal få lov til å ytre seg, og at noen tar disse prideflaggene og både sjeler og ødelegger de, det ser vi alvorlig på. Vi prøver å undersøke hvorfor dette skjer.
1: Og politiet oppfordrer andre som har fått flagg stjelt til å anmelde det. Så til Finnmarkssykehuset som har satt I gang et omfattende arbeid for å få ned sykefraværet. Administrerende direktør Ole Hope sier foretaket nu følger opp sykemeldte tettere og har iverksatt flere tiltak for å redusere fraværet.
4: Vi jobber ganske intenst på laveste ledernivå med de enhetene som har sykefraværsutfordringer. Vi ser gode effekter av arbeidet, men dette et langsiktig arbeid. Det ikke sånn at du grips om en finger så får du det på plass.
0: Det var nyhetsoversikten presentert av Anniken Pedersen. Snart skal vi treffe artistene Bella og Ask. I dag leder de elever ved Kirkenes skole, men av og til så holder de på med musikk. Det blir det mer om snart.

0: Det var Skår som sang I Could Miss You Forever. Bella og Ask, de 10 år, og så de skoleelever ved Kirkenes skole. Men nu det artisten Bella og Ask vi skal treffe. For de har vært på besøk I studio hos Steinar Kyrre og sung inn en sang. Den skal vi høre her I ettermiddagssendingen, men først så må vi snakke litt med artisten. God ettermiddag, Bella og Ask.
1: God ettermiddag.
0: Åh, god ettermiddag, Steinar Kyrre.
2: God ettermiddag, ja.
0: Først så må vi til artisten. Bella, hvordan har det seg at du ble artist?
1: Det var veldig gøy. Vi likte det veldig godt.
0: Hvordan ble det til at du ble en artist, sangartist, Ask?
3: Det jo veldig gøy å ha en sang på Spotify, egentlig.
0: Ja. Var det noen som som tenkte at det her, det må vi få ut? Var det noen som på en måte hørte dere sang og ville hjelpe dere?
1: Egentlig så var det bare mamma og Steinar.
3: Ja.
0: Ja. Og Steinar, du hørte de her unge artisterne synge og tenkte at det her må vi gjøre noe med.
2: Ja, vi gjorde jo det, vet du. Jeg og Lillan, vi satt der. De begynte jo allerede å jobbe med låta her før jul, vet du, I fjor. Og så kom de jo opp der og skulle vise denne sangen for oss mens de laget en liten dans, vet du, der på stua, vet du. Og vi synes det var såpass bra egentlig der at Lillan sier til meg at det her må vi lage en ordentlig sang av. Så da blir det bare å kjøre rett I studio og sette I gang med produksjon.
0: Ja, og når dere da hadde spilt inn der, hvordan var det å høre resultatet etterpå, Bella, når du fikk høre sangen deres spilt inn av Steinar?
1: Jeg synes det var veldig bra, faktisk. Ja. Det var ganske kult.
0: Hva sier vennene dine til at du er blitt artist?
1: Det ganske kult. Og noen har spurt om autograf og sånn.
0: Ja, ok. Og da kan du gjøre det. Da må du selvfølgelig skrive autograf til dem.
1: Ja, så lenge de har noe å skrive med.
0: Ja, ikke sant. Har du hørt på mye musikk, Ask, og tenkt at en vakker dag så skal jeg også synge og være artist?
3: Egentlig, ja, litt.
0: Ja. Hva dine venner sier til at du blitt sangartist?
3: Kult.
0: Ja, det kult. Det skummelt å være sånn artist og skal synge I studio til Steinar, da?
3: Bittelitt.
0: Hva det som vanskelig?
3: Vanskelig å beskrive.
0: Kan det vanskelig også?
3: Beskrive.
0: Og det vanskelig å beskrive, ja. Men man blir litt sånn, man blir kanskje litt nervøs når man må synge og man må ta I og sånn det her. Det noe dere tenker, det her vil vi satse på å være artister videre?
1: Ja, det høres ganske kult ut.
3: Ja, det gjør det.
0: Ja. Hva som må til, Steina, for at de skal få en artistkarriere?
2: Ja, jeg tenker at så lenge de fortsetter å snakke eller å få frem den teksten som de har I gode, vet du, og sånne ting, for de er jo barn, ikke sant, og de får frem de her enkle, fine tekstene og sånne går rundt og synger på. Mm. Og så det bare få satt instrumentering og musikk til det meste, så blir det bra, vet du.
0: Ja, og du sørger for instrumentering og musikken, har jeg skjønt.
2: Ja, vi gjør det. Men jeg sitter jo med Bella og dem I studio da, vet du. Og Bella, hun en veldig streng medprodusent her, altså. Så at,
0: ja.
2: Hun veldig bestemt på hvordan musikken skal være. Så det, da har vi måtte bare ta mot råd fra hun for å implementere I musikken også.
0: Mm. Når denne sangen nå, den jo ferdig spilt inn, og den skal jo slippes. Den på Spotify, det sånn å forstå?
1: Ja.
0: Ja. Hva neste prosjekt? Hva neste sang? Har dere noen sang som dere driver å jobbe med?
1: Ja, faktisk. Det min ny venn også.
0: Det en ny venn? Mm. Har du byttet ut den gamle vennen da?
1: Nei.
0: Ok. Hva tid er den sangen klar til å lanseres, Bella?
1: Vi vet ikke helt enda. Vi må jo bli ferdig med den først.
0: Ja, riktig, riktig. Så du driver og skriver den bare?
3: Ja,
1: vi skriver den.
0: Ja. Det artig å holde på med det her?
1: Ja, det faktisk ganske gøy.
3: Ja. Faktisk, ja.
1: Vi gjør det noen gang I skoletiden.
0: Gjør dere det, ja?
3: Ja.
0: Syns lærerne at det greit, eller?
1: De vet ikke det helt.
0: Skal dere ha konsert? Kanskje dere kan ha konsert på skolen en dag?
3: Ja, kanskje da.
1: Ja, kanskje når vi blir litt eldre først.
3: Kanskje i kantina, Fia.
0: Ja. Vi skal høre sangen som heter Gaven av Bella og Ask. Vil dere introdusere den?
1: Hva betyr det igjen?
0: Det betyr å si, nå, kjære lytter, skal du få høre, og så videre, så videre.
1: Ok.
0: Ja.
3: Ok. Når da?
0: Vær så god, nå kan dere si det.
1: Skal vi ta det nå?
0: Ja.
1: Nå blir det sang her.
3: Gaven av Bella Ask kommer nå.
1: Ja.

Det var gaven av Bella og Ask, og vi snakket med Bella og Ask, og han som satt bak studiomikseren, het Steinar Kyrre. Snart så skal det handle om laksen, for situasjonen for villaksen er fortsatt dårlig, det hører vi i nyhetene med jevne mellomrom faktisk. Den årlige statusoppdateringen som vitenskapelig råd kommer med sier at det går nedover. Og i går startet fiske etter laksen i Vestre Jakobselv. Hvordan er ståa i den kjente elva i Øst-Finnmark? Det skal vi snakke mer om her. Men før det, her hører vi Rolfa. Sangen den heter Siste Dans.

0: Bjarte Rolfa som sang Siste dans. For noen er det å fiske i en lakseelv en veldig god måte å bruke fritiden sin. Når det blir dårligere tider for villaksen og oppgangen i elvene blir merket av det, hva skjer nå egentlig da med fiskerne? I Øst-Finnmark er Vest-Jakobselv et samlingssted der veldig mange får gjøre det de liker, og fiske, og foreløpig er det lov å fiske i elva. Men om noen år så kan det hende at også den elva blir stengt for sportsfiskere. God ettermiddag, Vidar Isaksen.
1: God ettermiddag, ja.
0: Du er daglig leder i forvalterorganisasjonen som skal passe på denne elva. Hva er status? Dere har nylig startet for sesongen å fiske. Får dere laks?
1: Ja, da, der åpnet, laksefisket åpnet på mandag, og der er landet en 14-15 fisk allerede, og så er det jo noen som har mistet også selvfølgelig, så der er fisk, for å si sånn.
0: Ja, er det grunn til optimisme?
1: Ja, jeg må si, man kan ikke være en ordnet en håpefull det her året, så jeg tror det.
0: Det er mange farer som lurer for villaksen, og en av dem er jo pukkellaksen. Den har jo prøvd å ta knekken på både fiskere og fisken i mange år. Har dere merket noe etter de her store pukkellaksårene? Er elva annerledes?
1: Det vi har merket er jo at det hjelper å ta ut den pukkellaksen. Vi får jo mindre pukkelaks si, retur i de kommende årene når man gjør en god innsats for å ta dem ut, så det hjelper. Men om det ene og alene er skyld i at det ikke kommer så masse atlantravslaks tilbake, det er det nok ikke.
0: Hva tenker dere kan være årsaken som spiller inn på oppgangen i dere selv?
1: Det er jo selvfølgelig sammensatt. Det kan være flere forskjellige ting. Hovedårsakene som ekspertene peker på, det er jo da selvfølgelig oppdrettsnæring og alt som følger med det. Og så er det jo klimaendringer som også er viktige faktorer. Mm. Er det. Mm.
0: Hva er store utfordringer som dere står overfor? For dere har jo en elv som veldig mange har stor glede av å bruke. Og hva er utfordrende for dere med tanke på årene som kommer?
1: Nei, det viktigste for oss det er jo at vi har en bestand som det går an å beskatte av. At man klarer å holde bestanden oppe på et nivå, så at man kan ha åpent for fiskerne i fremtiden. Og da gjelder det rett og slett å sikre gytebestandsmål, at det er nok gytefisk hvert år, så produksjon av yngel blir bra hvert eneste år. Det er det viktigste oppgaven våres.
0: Det betyr jo at også dem som høster av overskuddet i elva må tenke langsiktig. Er det enkelt å få fiskere med på tanken om at man må spare mens man har?
1: De siste årene så har det jo blitt lettere, for vi har jo hatt 23 og 24 sesongen, det var bunnår for Jakobselv sin del. Da fikk jo bestand seg en historisk lav knekk i nyere tid. Så det blir jo lettere for publikum og offentlighet å skjønne at her må tiltak gjøres hvis man skal berge bestanden fremover og ha glede av den.
0: Hvis man ser seg rundt, så er det jo flere vassdrag som sliter skikkelig. Man skal ikke lenger enn Titana for å se at det er det mange fortvilte fiskere som ikke får fiske sånn som de gjorde før. For dere så er elva fortsatt frisk, men du er avhengig av å ha en gjeng som kan hjelpe til, og kanskje spesielt de her årene når pukkellaksen kommer, så må dere være mange. Er det enkelt for deg å få folk med på den jobben?
1: Tidligere så var det enklere å få folk med. Da drev vi det her på dugnad selvfølgelig. Den dugnadsånden den er nok, ja, vil jeg si, helt borte nå. Nå er man avhengig av ressurser fra staten, så man kan ansette folk i de forskjellige oppgavene og rollene for å få det til å gå rundt. Mm.
0: Er det enklere når man kan få betalt for jobben og møte opp og ta et tak?
1: Ja og nei. Jeg har på å si, det jo stort sett de samme ressursene som brukes til å forvalte elva, og til å jeg på å si, bekjempe pukkelaksen. Så man har ikke noe mer ressurser å rutte med. Det stort sett de samme folkene som interessert i forvaltning og ja, fiske generelt som stiller opp. Så det ikke lett. Det det ikke.
0: Nei. Dere startet fiske nå på mandag. Hvor lang laksesesong har dere i Vest-Jakobselv?
1: Tidligere så hadde vi 3 måneder laksefiske. Da hadde vi både i juni, juli og august. Men fra i fjor så fikk vi pålegg fra Miljødirektoratet for kortet sesong. Så nå, fra i fjor, så startet vi sesongen 15. juni og avsluttet den 17. august. Så det er jo en del av tiltakene for å prøve å bevare bestanden, er jo at man har kortere fiskesesong. Da.
0: Mm. Har dere også døgnkvoter, altså bag limits og sånne ting?
1: Ja, vi har jo selvfølgelig lokale tiltak også. Vi har sesongkvote, vi har døgnkvote, og så har vi kvote på stor fisk også faktisk.
0: Mm. Mm. Spennende det her. Vi får se hvordan det går utover sommeren. Du må ha en god dag.